a 15% discount na yenso ye pede ye de yen hwie ye kwa afi mo empire ye piabadi ase kroma ne nyama no bo ye de no ntiyam ya do mo bi mo discounter